0: Ligjërat.
1: Yekulu Allahu subhanahu wa ta'ala wa qawluhu al-haq. Ba'dhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'uthin. Innama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Të dashur vëllezër musliman, Allahu xhalla shanuhu ve xhalla jalaluhu me këtë ajet i kerim që urdhënon